Kuchikumi mumu samba katonyezu mwenda Parvo Africa Radio ekule ryo muntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lunaku Ramande na kuzo mwezi ziri mukaga, mwezi gwa musanvu mwaka 2023. Edachika ziri mukaga zao kanya kusawa kumi ezore guloro na kurwalero kakati ziko nye musanvu. Nkwandi zanyo njini dalamu programu eno mpulide kamenya yoro na kurwalero. Mwetuke na maso nukubira ntuku nganyi liza mauli manji nyo. Okwetu ola ensiyo na. Tugena maso nukubira ntuga kunganya ni tuga kutusa konga tega chari kumuzuri sana. O kusinga abalabo na bagenda okugalaba nti kano kagenze maso nokubera nti kagwao fenga twagenze damaso nokubera nti wachili tubikuwa atenga tuli ku page yemo kumbera nga bwegena maso nokubera nti ate fanagana njagala okwebaza mwe nabagenda maso nokubera nti mutu goberera okuvira ddala ebweru wegwanga mwita ku www.parfmuganda.com waliwo bannaffe bagenda maso nokubeera nti batugoberera nga basinziira ate wali ku mukutu gwa YouTube ku Parfm News genda ko tuli live loud and clear mukulu sali nasifu yakikwasaganyiza dde okulaba nti wakiri tukola otulaba buli mbeera yonna egende maso nokubeera nti ate efaanaganira ddala nga eri ku muzuri sana kifaananyi okiraba bulungi ddala. Notugoberera gwe kola kimu subscribinga likinga atera ogende maso nokubeera nti osheyaringa.